0: nei va yo so fo de a matanga fo I fi au manga ruenga si mai ala u fa fonga wo tau nui sa mo se au malanga o su yo fa lap tonga fa va malo mo fainga fa te mo kalasi ma so so ni tau tua ofiso fainga palota il fa mo mo fi fe lo ya tu isui fa ipulo le pale mene le tuno ile au tu e fa tala no ma sa ili ni o lato u finangalo I le whao ngā ino viso o ta inga whaa tekuna losi whao na po nei. E pālota mai ei o tātou tangata nuu. I lātou o au mau mā lala I atunu I whafo. E peo na si I le fia, o se tasi leo suinga na fola fola. E le vaenga whao bufai o loo tūnei I le whao tau tei o le mālo. I whao tō sino le pālota tere le lua afelu a tasi. Pei ta ina mai ele paya inga sfurufitu o le pāle mene. E le I whao tino ina lea fua fuanga. O le tatala I o le pālota mai fafo o tātou tangata Samoa e au noa ma le tau malanga mai Samoa e pālota ai. E le o langolongo ina e nisi o le tenuu, e au fi ai ma le vaenga faa upufai o loa ngai anei le malo. Ai o le pālota tele ia au kuso, o le tau sanga umavai lea na tatala I le sitala mai fafo o tātou tangata, e anga vaa e pālota, peita I sa malanga mai lava I Samoa e faa mai ai, nisi o ai e inga e pei o le pua ina leo ata. Resolua le vaso nei u faa moe moe amatai unu faa tera noa. Sui ma malu o I tū mā loi le pāle mene. Ma o se vaenga mua mua leo se sa iri ilinga. A le faa lap tonga o whainga faa te mokalasi ma fesoa swani I ofiso whainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Wa faa lia se lipoti al newspaper le Sunday Samoan. O le ua ave le ofiso al komisio whainga palota. Tu si vala ulia I sui faipule uma. E faa te tau le malanga mai o suyo le faa lap tonga faa vao malo. E faa tino le lātou sa ili ilinga mua mua po se feasibility study. Wa faa iloe le ofisio le vaa I tau. Le faa awa waio na I tititi munga e palasi. A e malosi ai munga la I le masina le nei o kuso se ia o atu ia o getopa. E peo na si la fia o tala mua mua le li poti o le tau. Na faa iloe ai o le masina o yuni. Na amatai o na faa I titia ti munga I pau. O fua aliali o ia winga o le tau e peo na haafiai Samoa, manisi o moto o le Pasifika, o se mu lea I se vaenga o tonga vao, ia fio anga o sama le ulu ma pua e le faa I unga o le vaa yaso, lea na nanati atu I aina ngā luenga vesoa swani, a le pulenga o le tine mu ma ngā luenga la veai, ilo tātou motu I savai. Wa ave eide faa tuanga malosi a le pulenga o le tine mu I a fio anga, Fa pea nu utu la lata ia ina ia tao fia le susunu ina o le laufanua mo fatoanga. Ma tao fia le susunu o taota malapisi. A wae ono tu lai ma ia indi fa lave lave. E lamati ai le saunga le mua le soifua o tangata. O fio anga o sama le ulu, pua pua, patamea masale aula. Fa pea nu o loo soso o atuai. Wa ave ia I le tu alalo. E ngā lulue ali ima faipule I le mate I tuwina o tu langa wa tu lai mai. Ma fai I eise ngā luenga, e lango lango atua I le tāo fio nisi mū, o le tonga vau e toi tūlai mai. O lo fa mau ina le vai temi fa penei o le tausanga I luafe ma le valu, na tūlai mai e fo ini mū te tele, I laufanua o fio anga o a sau mā opo, a o mā losi e fo I mū ngā lai le tau o le elenino, ma fa tāma I ai fa ato anga I le nā vaenga o le motu I savai. E tūsa ma le luafe eka le te leo le fanua nā a fiai, ile nā mū. Ao lumana ia I neire isi lua vai aso le masina le neio au kuso taunu uatua I le aso sā, le aso tolu se furu o le masina nei lava, le ua faa moe moe amatai por kalame le vai aso o Mersina po o le Mersina Festival, wa faa iloe viso ta inga I lunga upenga ta faa ilangi, le faa mautua I o le malanga mai ilo tātu utinu o le au malanga o se au siva to tele, Mai le ai o melepone le stete o Vitoria I Australia, e faa fia fia ma faya ala tu faa linga, I le vai aso le Mersina. Wa faa ingoina le au siva o le Leteine Polynesian Academy Dance Group, o nisi o alo ma faa nau o Samoa. O stasi leo au tu o le vai aso o le avano ai e malanga mai o tātou tangata, o lo faa mautu ma la lai fafo, e mori mawina por kalame pe o siva ma pese faa le anganuu, Ato ai maisi por kalame, ma avano ai fo I alo ma whanau na soifua maola ai fafo, e sira sira I a tātou tū mā nganu, malona faatinonga i Samoa. E lua ni faafiafianga lea ausiva o lea afaia le teimio le Messina Festival, ma o lo langolango ina e nisi o pisi nisi to tonu o tato o tenu. O tau sanga o mawai le vai aso le te wina leo wa suia neilo na ingoa, sa malanga mai e foi ausiva mai fafu e faafiafia, ma faa lawi lo atu i lea tenu, a la tau vo i taleni e ui o lo o au mau i fafo, ai o lo la tau faa olo ola i pea tatu pese, ma siva faa Samoa. O lo iaire faa moe moe le ausiva mai melepone i Australia, e feilo i atu inisio au au nanga tu maoti i lea tenu, ma faa tiro ai foi ni foa i moia au au nanga, e pei o le sosa i eti o le kanesa, ma le faa laptu putonga faa vae o le ngase ngase o le fatungao. O le fifiri ai o le faa ululunga o le faa laptu putonga lo oati na eina, le taa longa si isi i uo mewa mafaa Samoa, e avea ma pelesteni o lea taa longa moa tenu o malo le taupulenga. O faa ilo ai le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, i le lipoti o le Samoa Global, le faa mautu o le tali malo le taa tu tenu o le taa miusanga sa ili siampini, a malo le tau bulenga le taa longa si isi u ame ma mafa ya mati, o le tau sanga fau lua afelua fitu. O se taa minusanga taa ua tele, a wale a avea fo i maava noe sa ili eitanga ta taa alo le taa longa, e anga vaa pe qualify, mo taa longa le olimpeka le lulangi faya lei i Los Angeles i Amerika, i le tau sanga e lua olua vanu. O faa ilo ai fo i el pelestene o taa longa si isi u ame ma mafa le taa tu utano u, o lea tau sini onga le tau sanga fau. O lea a faa ilonga i Samoa, ma lea a toanga o le valu se fulu tau sanga. O le taa milusanga sa ili siampini, i lea taa longa a malo le tau pulenga. O taa longa talua ina ia tunu o malo le tau pulenga lea na faya, i le ayo klasko i Skotilani Peretania. E lua pine a Samoa na mawai, o le pine aulo ma le pine siliva, na maua mai taa longa si isi iu o mea mafaa. O tala i o le amatanga o le nei vaa yaso, soifua.
1: Digicel, better together.
2: Wai a le mana o eze pepa e tala fuai o loa tau mafa. Pe utu a ilo sa i le sisi iai o le tau le soifua. Pa ili fapitoa le Digicel, tasi i le sefulu ta ise lauta la shopping lauta. O le ama wafua i vaa yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sefuta la tapa. Pe lafo se toru se lau tala i a inga mauo e le Pasifika o na mauai leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga whapito.
3: Leo o lusu male valo minuto o te ele tu lai se furu male lua na whafonga le tatou tunu ui tatou tala fau. Mai sa moa penta pina ina mai le fionga e angalu ala mana o tanga vai tipi au tanga vaya. Ia o afu long long pui le ino malo tatou tunu. Me o lo tutupu, ma o le a tutupu, ma o mahae afu una tutupu. E mangi mea fwy olo fwy fwy mai tu tupu. Iyo e nene fwy fwy tei milo soi fwanga. Iyo e tele nei vai nga mana ia na peo nuru tu fwafonga. Fwy mfalong longo tu iai. I tatu talafona mai sa moa. Pei ole au siva lea leta pena tu mai melepone. Mana ia tele ona o to tele o nisi o halo mafana uvo tatu tunu. E meso mota e tamai taima li i talavou. Olo fiafia fatino ya fafifianga iwa Samoa tatou, au siwa nei. E lefa bela nga o melepongi, to tele fwi au siwa tatou in lunga nei Brisbane. To tele ya aluma fa naufo tatou tunu tamaitai talavou, ya mari talavou olo faila kwa au siwa inyei. Olo fafifia fwi le tele o nisi o vayanga e faye tono communities tatou tunu nei i Brisbane. Ye fape fwi manisi o faipoiponga, o avaenga wa sofa nau yo olo fa fi fi la to olo na mana yo lo vanga le o le tong fa ye ya na yalo fa nau ya ya o nye imotusia o ni imotusia ya le vaenga le vale o tatu wanga nu ya ai mo se fo yo tu manga fa sa mo ya pe la tu langa ye si va pe e mana ye lo vanga le si va ma pese mo fa fi vianga. E fai ngofio na lantou faya, nei lo le fai fwiro me o launga ma tūlanga papena fwi fa Samoa. Ai pei ia tau ia si le akunga ufie fie i mele tang fai lantou. E siva ia mapese. O le mana i o tele fwi o alom fano tatu tunu. Ia kake vavai a fwi lele iai i meo fio a iai ia ma musika fwi fa fonga mfarong longoi. E tele na fie fie lantou na fana nau i ni Australia, New Zealand ma tunu nei fafo. ai fi fite lato e fa fonga i pese foi e fa samo a e usua ka la ko pese fa samo i la ko la au mi ker fongi e ma pe pese la va a le mana yel na ele mfa yo na ngalo ngalo ya la tu le fa samo ya ini jo ta tu foi la nga malanga me samo o mangi a fa ko le pese le a fa mosole ke le fa lo ngwa o nga pese ka lo ngwa yo a le pese mra le fa tra so me samo a le mo wa tu ta moiti nei a le mo tu na ya fanau tono Australia ma New Zealand ia pese na a o latou ia fakoa mai me samo ia makalo fai ma kua misi a koa ma se ngā pese o le pese nei mo le tolofaanga mo latou umalavo o loi mota ngase ngase mafatia i mafatia ngolitino ia po tono fai ingi mota malawa a lofa te latou mo tou le pese le nei ma le li ingi ke lopo se konga po se Samoa e le li ne pia se afatonga afa Samoa ia manu ia tele lawa lene iasa o lau faafonga mai pe afa na te mafatia i mafatianga i te tonu i a inga e mpo tonu fwe mota ngase ngase

Yelena, io e oa i tau mafai le mua le kamau e lengi a falaila i makua whaalo lolo la le ngao. Io e a tipi e maleniani i a seki al kamanga. Ole mga i fule lengi. E na pina laulau me Jerome Gray. I le tele o kuka mwhaingfai e whaakale, whaafai ai, whaakaleve, e falai. O la lava le whaingia fai ai. E a mai lava e matua manongi me manaia. E le lengi o le tele o tau mafai o loo tau mwhai itato o temine o whaist tiong taal so i fuanga. Ai a maua le lengi i anga mai lea. Ne a simbo e i falai ngei. Whaafai ai kai au. E a ai whaakale le siaso, whaakaleve le siaso. E le ia se a whai non na mea. Se fe mel se leni ia nei lole a mai ole pongo maa moe, mal fasipovi, ia o tele fo ima e moa mai inga avaeng. Ole, bae ngō nafi le sa fai e ile aso sa ta maa sa moa. Mata mata tu fo e tele nisi ufa fi fianga sa fai sa moa, on alfa mna tuina la sa ta maa, o nei lale fai le toa so maa lo lo, amu ia sa moe e umala sao ki ngama, umala sao ka maa fai maa so maa lo lo. Au tatu umako e maiko e fai ngaluenga. Io e mbava itu la le tele o nisi fo utamana fia fia. Mbua lako me alofa mai fo utina la inga ya malfanau. Io nisi fo inu vai itu le tele o latu utupe o lafu i latu utupe ma vatu vai anga vapena. Ia e karusia, tarusia i alua o ngā ma fa o ngā le lei. Ma beno fai atu o to tele nisi o tina u fia fia. O tele tupe o mbua le kemingi. Ia awoleko e kango fia le tamale avama le tapa. Pe o vangala na efo le vangala tupu sa mo. Efo nisi la o tele la to tupe o mbua. Ia awoleko e kango fia fo le vangala na ona o ngase ngase. O fa sail fo mai ili koe ula ula mkoe ngupia. E va tai fu na usefe mai mana se leni a ni potia mai fu samo e nisi fo io tanga tata la vo a o fai ma o fai la to wanga vo lo to fa valea a to fa valea nei te mama tina ia e fa valea tu langa to se leni a le na o li potia mai e nisi fo i la to fa le vanga ia lo sa ilia be leo leo ia fa fo na o mo le lo i fa fitai a o le mesi ni fa nyata Sore koe whawalea la whakako, Samoa. Ia e we whanampa manatu ya tātou, e le ngata fwi Samoa, whapenga fwi kākou ngei. Te lo tālonga i sāwhai, i o kale koe whālonga kua iei. Ia manisi fwi vāianga sāwhai mai, a wakulau lima se lau investor, e mau mai lau fia se lau. Ia o fe se vāianga u whapena. Pehila le mele na tupu mai si tina, le na whamtalutala mai langa whamkalanga. Sau waringe ye ni kala vofa walel tina e maile luose lau tala ave invest. Ai mo maile u di mafe. I ofese me e vakule luose lau gongo e mo maile di mafe. O ise mi di onge o faye nga me sa mo. Ine se ti e le stina ne onolo manao mia le fso swani. Manao mia se se leni e a petai. Ia walu du va valo lo le nga luose lau. Ia tonu au ngā fu ilem fai fa manatu fu inisi ilu malu tātu tunu. I sā moa ia fape fu tātou i nei. A wengi ese i kia ngofi e sezi wale fape sa ku maila wafe tu tonu i nei temi nei. Ia o kai au po laso so ai. Ia e moa toi lau fi se lau tā la po lau fi afe. Ia e tautu nā ma au tau. Tātou uma ia e le fape nga o kou mkako uma. E tauna tātou tilo toa e nā vaenga. O ne tato manatu wa pela amo mo stupetele. Ia ve me mamulu me se ku pela ki kile ye. O se me ala vanga wa mo ia ol mena mo fa e fa mo oil na aso. E o fu tina no tele va pe ya. Ia mo mo se ku pike le ia ve me ele mo mai mo ngoto ma to le na se le ni ola fa mo mo te mo. Fa ya ku e foi. O le o to se fulu tolu minuti tal tu la tasi. Tal tasi mai tato bokala mil ne fo yaso.

na io e ma na io fa tu anga fo isina fo vanga pese na sa tu si e li su li vete corini e lo che su me teller inizio o tu pulanga fo il tatu tu nu e le peno tu fa fo ma ma ngialnga fa fa ma di e quei dallo e vuoi che va ve o su lunga ni che ia o si fa le tonu io tu langa na pe na yai o su tai au le si tai au va son tene I lunga le wala le o Queen's Road o I Kingston. Nau ke masau sau kua la, lisi pito le wala o ke I le sau le a kua le stavale o le piki apu. E sau mai lisi tu e sau mai lalo I lisi tu o Queen's Road. E o ke lo vai ku, sole, o tifa mal tavale nga, e oso mai la lisi tavale mai lisi street, a e sau le ka vale nga le piki apu mai le main road, le jalo atu ai. Anga oso mal tavale nga, sau tavale nga mal street, sau le iku, Sau lola ko malaka manga sawa manga sawa pingi malta valena kifa ko malka valere linga avakul polea foi oso dungol footpath alwa ko ma tai na ya tule le fale fatal ta vale foi le fatal le pas stop ah wa afio makumaka nga imako le linga ilalo ah ma vai tu umako ale ya nga malpiki a pola ko male ah ola ne tu lo ta vale ko foi ta mo eto vale so mo se so soni La la ke kamo e aku a vai ke vai ku man tu ala pitol al ta vale le un kwai lunga nga maftia o le sa sa so ale fale le o le falta vale le o ke so ku a punga mala ka mai fa folis fa ko a fa ko vale le pase se a punga mala ka mai fa o o vai ku o ka ke ma ku nga o ta malo a punga ma alu la ko a va sole la la sole a Ole lo pala mo lenga ngalu la to bo solo. Alo lo la ko le ko fo i mai a wa ngalo lan kelfoni. Sa lo pisi solo i su ele kelfoni la. A le lo lo ka ngu mi la lo kelfoni. Ol mela mari ai. Wa pisi pisi le le a ya wo le li to titi o atu le le. Wa u manga nga vili le le. Alo lo la ko lo ka ma ki ya wo le si meto ya no ye. Wa ku lo la le le mo mo kelfoni le sa sa pisi le li le su. O te le lo. Pe se nga la nga nga mo e por me o se ta vale nga o ilen sa wai e por me foi o lefa sua va e o tanga tele nei al ta vale le nga so ale lile e o mo kwa ma le pe a to a la la la sa o le mula ta vale o se ko inga ngo su me le fainga lu nga a sa o lo ta inga nga vale e se se la i nga a le lile nga o nga ele tu gaming sa o ila lo main road nga sa wa mi mi lo malanka vale e mo wa mo ilo ka vale le lile a alo vi nga fa ila fam talanga Ole mele ole sola, ole hit and run, manatua. A fai e sese kako e tupu se mefa pena. Tam fai awa pe yeso la isenye, po la ke fa soa a va, po la tulanga e sili lo ngofo e pe inga. Awa ke sola. Wa a moa mai oe, ole ate le atu la se fa salanga le ao ia. Epa fai ke sola, ili teime tupu e fala lave. Nga ilo lo ngofo pe inga pe leso la isenye. A lewa kure oleo la e ke yei pe ina. Ai sola lola ai ko kausu e mai ole ole no ngala te le se maftianga vo la o ya oi na se fa tu ngol le mazela pata inga mo tato a tu pu se me pena mo fo pe nga pe la ya so le senye e po la fo ke fa sua va e po se ka vale vo se singa ke lo kuai o ke po le fo a wa si de tu lo no fo ina o tu le lo la ke ye ngai lo lo sola o la te le tu la se maftianga la o ya oi Ai, mo le tolo faanga mo faltua I mana mo lau sia ma lo la fol ma fta mai fta I fol lango lango mo le tato le tio I ma pe fo I tina ya pa ese a pulfiti I ma pe fo I fa sa mo vai oso I ma to tele la va uto mo le ma uto sua fam salse longa mele lisi I ma mo le uto sua fa pe na a mai fo I le tato sua ni tato a le stala ya bevo le fiona to di ili ma fatu se peta ya tina ma tu ya nga se rubena ya fatalo fatu ma lo fo ili lango lango mai ya ai manatu ya ole tatu por kalamina ile so le oto e fama la minute na tala li tu la e tasi ya tu ma tatu por kalamina ya so tayao ma le tu la sumle le luo se pa e fele tu la fa la so tayao mala so lulu sumle tasi anga ya tu le tu la tasi e mantua la sodulu la somalo lo le eka a e to tele ni jo la tafa vo le eka e o tatu po kolami na mal suma tasi se pa e fel tu la tasi e la sodulu mal po kolami la talvo le ono le valu tatu po kolami la sorile le fitu le valu
fai fai na mo tatou proklame na alo temi nei e manu e te le lava la matanga le neva yaso le malo tatou nu pe una fa fonga mal tatou proklame e ale ngata fai lea ia fa malu luatu a fai fuku sala ngana le tatou proklame le yaso fa mangalo mai fai lau tau au na ai moli te latu lo fa anga mo tau nisi fai olo mafatia ni temi una le malanga le maliu mole oti ia Olo fangia fa ma fa fa na le tua a mai se le tua ya tu sa fa ma fa changa lo fa ngai mo tau mo le olo fa anga mo tau le pese le nei mo le five stars man tua a olo fa mei ka pen fa nudi la tau ona fa soi fo ia.